0: كومنت سبب دبلة تصيب لا ورالي يا إنسان أمس ترى مكسر كذا شو نشام إن بمان دار بيلا لني أمس لين كارني فمران بنا كتمرة كتم بارس أكو لو فمر كاسة مش هو ينك فيك سوس كاسك أمس ترى إيش جمع كيا من أنا ورا سوس لك شيئا نشام بعاني سلام نكتة كتة كا واتساب نكتة كا كم نكتة كا نرجع فيسبوك إن كار ور ور وانسان نشام ترى مكسر كتة تبغى يا وش شان لك نكتة كا نمبر 060 Sesh, apa nggak insyaer? Pentabel mix ramai. Taba ni taba. Enkar wako, bako orang mengana. Cint, tabel ni.
1: DJ, kombela gua push.
0: Ayo push.
1: Push asal usang kana day junior. Tabel baloi, kango aja mela tu. Push amana? Push skim sa, sisinta aku, gunyul, katomo. Net, elala emana, emana leo.
0: I got a Jew.
1: Mukari kashkwawa.
0: Yeah.
1: Nipusha gumba gumba kashosa.
0: Yeah.
1: Nipusha Musa keche kashkwawa.
0: Hmm.
1: Bapusha msingwe jujubuka kwala kashkwawa. Thank you.
0: Because that's not nice, Garbo.
1: Thank you.
0: Say, no tamales.
2: Did you tell me, Puki?
0: You forget a mizard.
2: You forget.
0: Tapucha
2: si swangala kangove man ani ke mhlanga ka siandani ni atelela hi simomo ndiye kokwana the junior le ka jilongo le akapucha kokwana wa dakalo kwala inkomo DJ Tlemi
0: kesa swina kokwana wa dakalo mhlayiseka ni
2: nangu namhlayiseko
0: tango
3: Tumuko bis dumlanga no ganatle no pulala radio GCR no bona kondo regina na kambe DJ ya mina no kun kombela go ba bakanyisa kumbe re sa believe mo ntutu man gana kone na le akhesetene le kuna ku kumba mon lang man Vincent Chau kone ku latakan bakanya kumbe re bakanya e be ntutu man gana kone na le ka majosi le kuna ku kumba mon bot masenya ne no ku latakan bakanya kumbe re bakanya ne tanta etelela mane na kuna mantlangi nwayila kwala a mugangeno ka makasela bakiti kuna nwana la takan bakanyan kumbers bakanya vanla ba bakanyisa kumbers mane na inkulu kumba munhu nwa lefzenda kusuka kwala KZN ka nkuzani a mukangeno ka makasela vakiti niku shapi roda mashwa mina vakiti
0: kaza snene evzenda cha nwayila kas kam sir tarba kor bangana tsare kunene bakurisi le semero dija kufuki bana brazala ri kombela kupusha TikTok ya radio shara tlungwani kazwa mina la kama koshala na foster story la kanina la na manana kanya kusuka le ka homa 14a ya vushaka tle ro ne mnyuku kusuka le kanina na kas nene botro ne mnyuku la kanina la bakor bangana tsungwela je sarfa mthabir ai
4: njan
0: e ke le njan e
4: ke kamera ko mapusha Nikisha manar basir nang shula na nagsim ako ni kanto na kamun.
0: Yeah.
4: Nikisha ko kano ang keso ko na kamapo ni tiro ng mamandi ko minipush. Ni nikisha lai ko kano ang toto iman novel at ulim kanto na kamun. Nikisha iman maur kamapo ay kasat sa tayo.
0: Keso sa tayo sa
4: So.
0: One o six halo.
5: Kuna man makuvele akanda voz meri kata botri chipukana ani man makuvele kuna botsi zeka Richard Rukhotso aro disivulana ba ba mhlori pukani na nwana ka makwa nwana mhani taitisela hi papa mina ni vula ba u liri gidi ka mininginisi a block 3 pukani na nwana ka ba mpusha ya mana filishi ya lavi lava kokwana wa mbali na ka dzingizingi laha maskral danko
6: ni kombela ku va pfusha Mr. Pat a ku pfuki papa Joe gift ku ba le ka mshana ni ku pfukana ebini ya le a 14B ku na papa Gezan class Maluleke ni ku pfukana ebini ya telela hi mama Albi a ka xikukwana vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dlori Maluleke ni ri laka khakhala dankulu
7: ni kombela ku va pfuxa buti ni fanele wa goxa ku mapuve pfukani buti lexi lahla dambukira sadana lonje pfukani mzati nyiku xa mana Oscar pfuka ntukulu pfuka kwala ka xikukwana vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa nhanda yini laha khonini laha nyameni laha mintongeni
0: se tavelela
7: laha mintongeni
0: se tavelela
8: Tlemmen wat DJ, aku pukul.